0: Yeah, ito apa sila lendo ani? Hello.
1: Hello.
0: Tudi buli asih mana?
1: Nintendo lagi buadi.
0: Hey.
1: Une alino ajile lendo kwele.
0: Ana kutoka kwa bia lendo.
1: Une nyuma ni kuchemba baby.
0: Yai ano lina shi alendo.
1: Une chembe ibe.
0: Chembe ibe. Autosi la kwavi. Ya
1: kwangwana Luisa Diogo.
0: Autoka kwavi.
1: Panama kula roni bebo. Bile, padinuka panu wapano.
0: Mm-hmm.
1: Ye roni bebo kwangwate. Amumise nadu nao.
0: Yai, wabe shigodi asho.
2: Hello.
0: Oi, shemu adi, tuliuli.
2: Ntendele kwa adi ajetu.
0: Ntendele.
2: Hello.
0: Kwa manyelina.
2: Ah, onenidi odi ana Luisa Diogo akuna kuna makula.
0: Tenda santi jamani karibu
2: mungu. Kwa hivyo tuna unafati nuka vanu.
0: Karibu mungu alugona shemu adi.
2: Nga vile teta kwa gulu sila inga nina lufika nishivi aje nene. Kwa adiju kushperansa kaje.
0: Adiju kushperansa.
2: Eh.
0: Wetu kuti atukwete ngani statu?
2: Eh.
0: Jimo jishe umi wangara agula kusholwe.
2: Eh.
0: Wadi jikumi gunda sano ati yozope ya nongomezie kubadala moto kani kututa yoze ujala na yoku muzi. Mkatimo ngapo kasha kuleka. Kutama mazu kugata tunima ujile kumigunda kula angalule. Au gulenka zakara ko zima nambia pa pa zangu ali pa goni lejevo. Sia kwani la message mili mo ni kujigala. Aisha ku muzikula utama zo gabiti Aisha nyamata. Jamani kati mwenu nali bali lembia. Majinyi la gauli ah ngutimbia yangu mwelemo. Anapelepo vape.
2: Ah. Yai.
0: Ni wapa?
2: Ah, onepele ngatu
0: le. Ligongo shishi.
1: Mama ye.
0: Abe.
1: Unambe ibe.
0: Mhm.
1: Ete aluna wako lepe kwa kashia wosho.
0: Mhm, ajia nchashi mwende.
1: Nete pana wosho nje nene.
0: Mhm.
1: Nete migunde.
0: Mhm.
1: Panguja urumana biyagayo.
0: Mm-hmm.
1: Eh, nikuye kote ambiara umbe.
0: Mm-hmm. Nadiwa dilenka timwenu umo kushidi ndo kumigunda ako.
1: Yoyo.
0: Mm-hmm.
1: Urumaja unadumadiwa laga maru magashishi.
0: Mm-hmm.
1: Urumaja pana utemakono.
0: Mm-hmm.
1: Maduwa laga maisha utende jiudinde wangu ne uudua dago malumagashishi.
0: Mm-hmm.
1: Baraga ishi.
0: Mm-hmm.
1: Ude mwanja o kwa jika la pa mwenye asama kudiri kwa jika di.
0: Akarali shiri.
1: Akarali jenga, jenga di.
0: Mm-hmm.
1: Mwure jenga di jine javidi.
0: Jine javidi ashimwene walo mbele nambo. Arorile jewane wawidi mwa mitala. Nambo pa muzipa kwe pampebe. Kuundanda kona pele shijitukobili kuonga kakarobo. Sano mai wona shengile kutia hii unejinga angusaka yolo mbela na amanyi wankwenu. Tukuzumiri ya gaba mpepe banzika hapo. Nga kusaka angani inejinga angujisaka. Ano pelebo ulo mbela o au rashileje o ya kuria peyo ya rashileje.
1: Kutenda zalmi
0: wako. Wako ngweo. Kuriari ya shinuru kutia angusaka ulo mbela o.
1: Kwa tenda zalmi ili.
0: Eee. Na amanyi wankwenu.
1: Bari pela unambe ibe.
0: Mhm.
1: Kwale kwa kongweo.
0: Kwale ka yu yanu ya beleshe yu.
1: Ya beleshe pela unijia yu kugamba kuileka.
0: Mhm.
1: Yikwani wapa nambi ya diyo.
0: Asante.
2: La liungare wama yetu.
0: Paku liungare yeti.
2: Zano roniri atendelelo. Eta kakani ledi juri ante jijia kuposhela iti nduti. Na iti ndu yunga na kuposhela. Eti mwejo jwa nyumba jenu wala tukunganda uke.
0: Mhm.
2: Tukurumi chile pampepe ichini.
0: Mhm.
2: Nando malaiba ichi tenda ilo kupika na jangu wala. kana anola chenene merone juda nukipita pedepo kano notanda indu yenu uyo ngangu itaka ni mwariene ngangu zaka jika haka mwilenze uke
0: nambo wadi edi edi
2: nambo wadi edi edi wata chile walu meo mele baba nepe na kuraka ujari isi ndu ya delay
0: Asat ban ano bana jine ni kuti nyi walombele ni kuti anyumba jangu ja kurora mitala abonga kura kune ka oti ai mbewe bidi abati tujawuleje pano kuja kurora ulombela ula uzuko kuja gona ni kuti apiti nono uneje ngambile kutanda ulombela u gwangali kamanta ngambe jwa ula iyoyo mumba kahanga nga liuni shileje
2: iyoyo
0: ni akulia kwa kulati nganga nganga mba kwenda ati akunoka na imanga muza bulileje ngalieje kanu kujigala ni manta ni akulia jigele je kwa kulungwa bala
2: iyoyo
0: pa ujo mwanja alizile wandandao na jigele ni wawili uo kwa leka wana sheni uro be ano nate ndeje uli mayu akawilari roni kutimu mbeje bati kamata kangu kala
2: aa kwamba kwa lejena
0: kwa lishela et
2: kwamba kwa lejena mele wati shivilu wadu mewo na kuwaka wako mkwe wale mune pana tene utimwejo nga nimba chimwene kundata pewa kukuwaka chimwene nga tendele janara kuti kulewa kwa chimwene nukulewa kwa uneko Kana ba kutinga mwa wakwe, kawende jina kura kuwenda, kawende jiko shemu adiwele. Mwa pangu anileo, cha kuyulu jineti alungwa jenda, achaji nijiko alamu ikuja. Na mboya chiele, unengande enda, mwa mwane na panino mpele jiko, jikendile mwa adiwele, na kuchingo mpole jena, kuchingo mpole.
0: Izi yende.
2: Ie.
0: Oh, asante jiko kulungwa mpaka mwanda ija 4 hora. Pele batu nilimwa shinjetu.

0: 3 horas de 56 minutos de Rádio Moçambique em Galugona. Alô?
1: Alô, Xemari.
0: Unejo a Ximuene?
1: Eia.
0: Karibu, karibu, tua manhelina.
1: Unejo, tu dina de angum, matabu, saibi, chosho, utoshi, namoro, amonhe, chechuoko.
0: Karibu.
1: Azingani, unejo, amaze, karne, onya, Ximuene, chezura, timurani, vila, yate, uwe, itaguru, ya usura, timurani, wala. Mwemuna, nimu, omu, ya kwanga, wandu, beye, bangalini, ya utenda, vilepo.
0: Mm-hmm.
1: E, ni kwamba, kuyamiji, lakuti, ya hii. Mumozambique muno munasi jitokulondo yangani zenene silo.
0: Yizien.
1: Ero nuko bazo.
0: Ni kutolela gambole mbole.
1: Bantu tukuina mukukaga mule mulajinji ni kutolela gakoto katole la kote ambuda kutendanyi ugojo kulewa.
0: Mhm.
1: Eh kuumba tukuumba dilaga mule mumwaile rimo.
0: Kutenda santa shimwene.
1: Munasi lombu mule mwacha kulungwa jika muzo.
0: Ako toka mushiria.
1: Ana Verone.
0: Tenda sante.
1: Akati zemwa ditumba tanjoro natu dikukombona.
0: Oh bari sante.
1: Eh.

0: ni kosopa kamahi ni urahu.
1: Vano Madalena. Motaheni ni nerahu, ni kosope kemahi ni urahu.
0: Kipakteraka kere. Akala mahi anguriwa, ni akala mahi anhiuria. Ni mahi ala anguriwa. Anitaniwa, agwa potave. Ni mahi anhiuria. Anitaniwa, nam potave. Wala salobra.
1: Ni asinkwihu, narwa orika mahi, ni hala ni chapakatoko, munipuro, ni nerahu, ni hele.
0: Vaholo ohela mahao. Ni hala ni kunelaka, wera si voloe ikokola.
1: Ni tomahi ni urahu, ni hala ni kapuli haka, wera ni wive, ashitwa anitaniwa mikrobiu. Ni vaholo vao, ni hana, ni hiaka ovu.

0: Baito ora si 57 minutes chipo kubandi kwa basi tu gadi la unu pata unu na po chile basi ale nduwambi si alo bondia.
1: Alo bondi.
0: Bondia chimone wangu tuji mchilo udi.
1: Watuji mwisho kwa daje yetu.
0: Iyo iyo achimone tumanya dinam.
1: Nara ajibu kwa maniamba hapa.
0: Kwa maniamba. Nsia unsagule kajimbo.
1: Kwa kwa ishe kajimbo ha putu siyemu.
0: Putu siyemu lero jenu basi nga nini gala bada kwa kajimbo kam nigele nyimbo. Iya ile lunga nini gala.
1: Okay.
0: Nigele kuimba kwa Vinti Grouch, Super Amosi, Mawilio Geta, Anthony Lucas Temeche, Remember Me, kuimba kwa Lucky Dube. Toko tipo nda hizi biti zagu.
1: Lucky Dube,
0: Jim? Asanga lewani?
1: Asanga lewani, uri akubika ni la kawaide.
0: Eee.
1: Ya.
0: Asanga lewani kwe kulungwa.
1: Asante.

0: Ke mwanambela ajire kuka mwanambela ajire ku odi odi odi odi
1: eh
0: ha tupite
1: karibu alam
0: karibu ho asanda sana
1: eh
0: ya nala muche mtimani
1: eh
0: kuimuka uli
1: chanane kwa dia jetu
0: namu
1: eh
0: odi kuimuka chanane mwechiro chinga gona
1: eh
0: ma merun chingwengwe
1: mhm
0: lukongolo muitala
1: mhm
0: ngani kana imani
1: eh
0: Na kwanga na ndolo.
1: Eh.
0: Anadi kwa tu arimene.
1: Adi nkati mwamu.
0: Naam.
1: Eh.
0: Na mumi na njini.
1: Odi nga wilaje kwa.
0: Mumi na njini.
1: Anase na ndolo.
0: Oh.
1: Asimwene yenu aishaba raba na mbona akumeria
0: mbona akumeria mbona akumeria mbona akumeria mbona akumeria
1: kwa adini.
0: Cheri kwebe.
1: Cheri kwebe yeo nga pa kwebe.
0: Oh kwe.
1: Eh.
0: Kula wila kwa ati yoko
1: shishiki. Akumeria mbona akumeria kati.
0: Ah.
1: Eh. Mwa akumeria
0: mbona akumeria mbona Anasi mwana shetu kwawe, kutulavi la kundaipe hidi ngwe hidi.
2: Yamani kundaipe nga ni
0: mwana. Mpaka kulavi la nyenyenga kuna lugono chichi. Kulwala, apaduwa kulwala.
2: Anasi mwane?
0: Eh.
2: Ah, nembo chele nkani.
0: Nganisi.
2: Na mungu danda ula.
0: Eh.
2: Wae chala mungu.
0: Hmm.
2: Abiti nkowela.
0: Eh.
2: Ni wanashie.
0: Ah, abiti nkowela.
2: Nati ya mwana mungu yangu yona une. Tabu une. Chena ndolo wanashi wala nga wecha. Wanashi nga dhizia. Kushikola kwa kadenu nga ruma, mapendulu nga ruma, uniforme nga ruma, ibata bata yene ya kuilepe la kuruma. Ni mkulaka na wanisi wala ni kumirika kwa kurumila alfase, kove, mabwete mwete shelazio, mitolilo kurumila, kutipanjiba. Na mjimani nguwela kuchonda, nga mchirie. Mkarani la kwenu jimani chonda, wanisi wala wanisi kwe kulao.
0: Na zimwene wanisi wala nenga wabangu.
1: Nani
0: kamusiri ya kwa shika kamusiri ya kwa shika kundusha, Eti kamina njile kunyumba kukoya idipe.
1: Mbe ujina familia ya kuna wese tangaya na dini.
0: Wele kuikaa kuno kuno ni wanechi kikirikikiri na mbuni wanechi nguwa paka kadiru nunga kuikuta. Wapa unchichi ya kwamba kuikaa ikaa kuno kuno.
2: Mpuanga.
0: Paka anembe rile rano kutola.
2: Wanechi wali ya kuno.
0: Ulombela kuno shi umale tandewe wanechi
2: wali. Nabiti imani. Ni wanechi wambileji nabiti mkowele. Nimo ya kweneleji.
0: Ah. Kawa yimo, kawa yimo.
1: Kawa yimo. Kwa ukonda ni kwanga ukonda ni
0: yimo. Yimo yako ya tundushi.
2: Malayi.
1: Yale ya apiti.
2: Watashi nzuri kanga manyika.
0: Asimwene ulombela. Kama kutuku jonari chivane. Shakuna jonari kaga.
1: Hey. Ulombela pa ukonda ni wanase kulele. Na gaidi nga yikonda ni wanase ngalele.
2: Na mwene tundushi kuta kunzali leshe na ndoro mpwanga kutoko. Malayi inganimika na gumila.
0: Ah, asimwene alakwe. Nga tugumila.
1: Wanja mkula
0: gani. Wanesha kwamba kutuku kuhika juu, kuhika juu, kuhika juu, kudinga kwamba uniforme, kudinga kwamba makaneta, goma, kadero no chichichia, kwamba kuwenda anda hili yote paka nakuno. Kuno vinyo vinyo okwe. Wanesha ubari wa inye peo mbelesh.
2: Wanesha ntole jempele chichika
0: ni mbelesh. Ah, wanesha weo peo mbelesh.
1: Wanesha watu anawelese la bari kwele. Akuno kuna wanesha woitu. Sano nalo andirige, wanesha wakwele ngalo andirige wanesha kwa kutama. Irigenele.
0: Ni kombolek.
1: Yale tu ya biti, lirano ya irigele ya kuno kuno.
2: Eh, mara chichi kumira.
1: Ah,
2: eh, mara tujimani.
0: Azmani ya malai ni ya malai.
1: Ya malai ni ya malai. Ya malai ni ya malai. Ya lelo ni ya lelo. Ya kukweli ya ba ya lelo.
0: Utukweli ya malai ya malai ni yoyo.
2: Bujo mangali ingula.
1: Yale ya bujo mangali ingula oro.
0: Abitinkwele ya kura kuti nene she ulombele. Wa unawijile vele.
1: Eh. Amele ya abitile.
0: Ya abitile yele.
1: Ya kunonga ya nanda abijako.
2: Haripole ni
0: mwana. Ana wanisi naka kuweleka ni kwamba kikirikikili. Shila kundayi wodi.
1: Paka ulo belanga no.
0: Owe.
1: Amina.
2: Salamu alayukum.
1: Narekon salamu.
0: Anabuja.

Ndiye kumatengela mipila kumamangila. Yapo siti mangila mipila hai, tikhoza ufuna roda zake. Yapo siti malize, kutenga pesi, kuikila pakati pa galimoto pa japa, kuikila vitungulu vake, ndiye kumaendecha. Achinji atu langizo la atu lafika kumatelo. Ndelelo, mkatuma langizo la juwa nindife, ndidali nkukamba za umo tinga kwenjele galimoto ya miwaya. Okupachi na langizo ili, ndidali ne deofili lugai, tililimoji mprogramu ya wana.

Om vela, pamere pa non di tu, lin tu mecio, ti cupa cilani, qui imba kumere ku kosiana, nkatin di tu mandi me mene yasin cito, sa cruce 4, kom ti nyanja, lelo siku la juma pili, muina tina kuti la mulungu, nde kena ka di tu pamere pa, ti kuende la pama siku kumi ku ja wili, muizu mene uno wa saba, muina tina kuti julai, Nkatindi tumandime mnei ya zinchito za kulucha kwa radi Mosambiki mwono mchigao chani yasa Takulandlan indi kukulana na nulimoji pa, pa days mati 9:55 minutos Ndipo nchumecho takalani moji kubwena ndi kuimba kwa malonje pa days Mpaika pa days ndi 30 takupachilani gao lawana Onzora jnkani za nchipotikisi Pambuye pankani za nchipotikisi na bwena ni mautinga malonda Nkumaliza kuma utinga mniwa amalonda ndekuti itakutengla ni ndi tu pafupi kuimba kumene kukosiana kumene kukulingu kutificha hapa msili zilo pa mene pano. Tia mike mbiponcho nditu nchumicho tikufuneni mafunabu ino kuina kulikoncho kumene kumpezeka ma, mawa umene uno kapena tingoti masana mene ano asiku la jumapili. Chito ziza kufika ni ndine pintu katawa mulchuanu walelo.

Ayo, hari masuma musamiki. Vano mimiwa kongoro. Ogumi hava kenina ayo mwinkwelo. Hehehehe. 21 horas ni 19 minutos e maratia musamiki.

0: 200 e programatia lipo an kwani yake ni wapi saka la mtapja telefoni. Hello, bona ite.
1: Bona ite.
0: Ahili liwa?
1: Ahili ni kai wili liwa?
0: Nene sina. Chimene haswili we?
1: Dia ni sina yake Samuel Ernesto.
0: Achimene ana Samuel Ernesto ani mtapja telefoni kumela wapi?
1: Kimu kile muta punya wampula.
0: Mhm.
1: Etishirit wampata.
0: Mhm.
1: E lokalitate wana chapiri.
0: Achimene ta
1: Kurani.
0: Mhm. Tana kwani hiya kajimani?
1: Mkuru aka Zenitu.
0: Mhm.
1: Oniri ya kamilo kwa mili ule loza.
0: Zenitu tani?
1: Zenitu Chuakin.
0: Onimera ule lofa?
1: Onimera ule lofa.
0: Sai akala malove antuna umuru mihela?
1: Oh, kentuna mlela unuwa kene mretene.
0: Mhm.
1: Mweru hende mna kama osuwelani.
0: Mhm.
1: Mimpiti miho.
0: Mhm.
1: Ni watu kime kama maona tato wa masana atuwa tena.
0: Akotayo.
1: Kukota.
0: Achimene hana Samuel Ernesto kumila wampula yu kinira santi vanjipaleto ni musulwa yu la zenitu shweki o ayu nwen ni nene sene ni to miruku senya hiyaya otarihe.
1: Ochukuru.
0: Asante.
1: Mwishtuti u niyasa guwa mretene.
0: Asante. Ndiriba msa.
1: Obrigado.

0: vano thoneni wakhelele haleto hamusa no radio msalika lo bona wena
1: allo allo bono teradu mosambik deliasa
0: ahileliwa to kwena ahileliwa
1: no lo baba nini kinehani ya sadiki waiti omar uno kap delgado district lomeloko
0: mhm
1: ah
0: ajibu nena sadiki tana kwani haka
1: ah mi kinacho pelela ya mkompetari miaka ilelo akalani hukumi mwinki
0: mhm
1: ah na ayo maluku tora vyayo matinesi mazirale uli karata yayo achapelela ka ampi ya miaka ilelo kena kwani salamu chinchene
0: mhm

0: Ayo njibu no kono kinona ntoko kani hiyono nena na vegeli mwe. Antuna oveke uweren ya wetai honvekele mluku kera tisne no. Fanona ni nkumana to sai sai. Ni mwera va 23 horas ni 27 minutos zemara tia Mosambiki. Ni hala hawa sasaka masina sasaka ni wakele haletu hamosa. Halo, bono ite?
1: Kano ite.
0: Ahile liwa?
1: Hile liwa.
0: Nene sini, nasule sini na jwene?
1: Sini, tumana sargu na kwa nakwa.
0: Tani?
1: Sini, tumana sargu na kwa nakwa.
0: Ana zildu, hanimera uwi na jwene?
1: Anakwa.
0: E provinsia heni?
1: Yawambula.
0: Antuna uwe njiboni, ana zildu?
1: Kimpela mtsipo na Mujesti.
0: Mujesti?
1: Karlidu, Mujesti Karlidu.
0: Kwa msuwele chumene. Asante wa nchipele, hakale tani chumene la?
1: Kimpela wena nama harakafadu manuele.
0: Uhum.
1: Zino zirisha na matani.
0: Oh, asante wa nchipele chumene, hana jildu ho. Tabu umta punya telefoni, ni hala wiwa wipa wa Mujesti wa hilekenle vava holo wakala ni nchipo na mukakata hapo. O, avekenla chumene ana Karlidush. Asante. Ana Carlitos, Hamidu, njipo na yatine no, aha kalale.